יוהנאי, אלפינה יוהנאי. אמלן אמלן אמלן, קינטובינה מצ'ה, וולפינה נילפקן. פלפינה מצ'נאי, פלפינה מצ'נאי. אמלן אמלן אמלן, וולפינה נילפקן, קינטובינה קויים.